Paseban dari Paseban. Dikumpulkan abang di manang 40 yang sekalian. Paman lamatan Raden Kasan Manisan dia mandi.